0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus.

0: Agur Maria, gracias betia jauna da zurekin, benedika tua zire emazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria, sentua dintuen ama, egizotan zure gero.

0: Agur Maria, gracias vetea jauna da zurekin, benedika tua zirem azte guzien artean, eta benedika tua da zure esabereko fruitua, Jesus.
1: Maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Bainan jenkoak, munduaren hastetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende uni konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uriaren hamabosta, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, hamaseigarren mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844ean, bere ahulezieri nagusitu zen garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Urriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Munduko misione hastea 2026ko urriaren 11-19. Aita guziz saindua, ema guzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki guzieri diosun maitasun fidela.
0: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.
1: Bidasoako ama birgina parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Gorritxiri, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia pausu eta biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristauitaz bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaidan. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkaratu ginen ondartzako Santana Elizan, kristauitaz bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu, eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia CO2 eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3etatik 4ak bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9 tardietatik 10 tardiak bitarte. Urriak 14an zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9 tardietatik. Laurdenetatik 11ak laurden gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14an baita ere, atzo hain zuzen, Pazkuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7etatik 10ak bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek, eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean, urriak 18an mesetan izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu, gogoan izan mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 31ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10etatik ordu batak bitartean Holy Wings izenarekin azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10etan. Itzordua San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu santu edo santu guztien besta ere urriaren 31ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6 tardietan. Azaroak batean, igandeko mesak biriatun goizeko 9etan eta San Vicente Elizan 10 tardietan izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai biriatuko Elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3 tardietan izango dira pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldia. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6 tardietan ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azaroaren 4ean, Pazku Galza ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratsaldeko 7 tardietatik, 10ak bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezke ongi eta lastrarte jainkoak lagun. Agor.
1: Milesker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue, Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: Shineshtendut, Shainduen, Artalier Tashunean.
1: Uriaren Hamabosta, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen. Hamaseigarren mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1454ean, bere ahulezieri nagusitu zen Garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko Mishione Hastea, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristobaitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batasunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Mishionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotasunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki gusieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak kristobaitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Uriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest Missions Étrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da uriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.

0: Mitologia euskal leienden bidiak zeharkatzerat, komidatu gaitu Irisarri ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak, 2026an antolatu duen erakusketa nagusian. Horren inguruan, animazio asko antolatuak izan dira, bisita gidatuak, hitzaldiak, ikusgarriak eta Akitaniar mitologiari buruzko ezoizko kolokio bat, Lapurdi irratiak urbiletik segitu dituenak. Proposatzen dautzuetegu, urrenez urren, erakusketaren bisita egitea Manu Inaja gidariarekin, Jon Mentxakatorre irakasle ikertzaleak Mari figura zemanduen hitzaldia entzuteat, eta bururatzeko kolokioaren hitzaldiak entzuteat. Gaurkoan goazen beraz Manu Inajaren urratxetan Mikel Ramuzpek segitu duen bisita gidatuat.
1: Bon, hastili joan atxalde honden eia. Nire izena Manu Inaja, hemen goa animatzailea. Eta beraz, erakusketaren bisita laburra bat proposatuko dauziet. Laburra, zenta usaian irauten du horren bat, egun iraunen ditu gutik gora bera 45 minuta, eta usaian bisita bukatzen utalarik, ipuin bat edo bik onatzen ditut, egon ez dugu hastikukanen, eta mea bo ala ere ipuin batzuk edo historio batzuk aipatuko ditut. Gure erakusketak bajatu, beraz, mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak, beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik barakizue, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, egan nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira ahungienak edo gehienak, lehenik kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen, nork sorarazi zuen, noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Azazpeontan, mitzaldia, jomen getxakatu horrek, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak badira, zautzen dugu, Zeus, Thor, Odin, eta bar, horiek nondira, zeruan dira, horiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikesta, zeruan zer badira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan ere txue, baina jenkurik ez. Gure pertsonei bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu, enfin, gizartea, gu batzutan arpetan asartzen dira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen, hasten, ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Hala. Horiek dira bi, gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Ez dakigu mundua noiz eta nola sortu zen eta dienkurik ez da. Bai? Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten aldirela. Horraia, Egexara jakitea, edo fen, nola egan, ba, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, telebistan, internetan eta gau, mitologia beti aipatia da, benen lehen nola pasatzen zen, bon, barakizi, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, orko zokoan izanen gerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeretzigarren mendean, emeretzigarren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiak biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan adila beste batzuk, ogoigarren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta hola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, eniz txoberaz horko xeitasunetan sartu, horko paneletan izen batzuk aipatiak dira, beste panela batzuk eta karta batzuk justu beste mitologikin olako loturak eta remanak erakusten dituzte eta aipatzen dituzte. Hala, zenta, astapenean ez da uzet erran, benen gure erakusketan, panela iniz badira, irudi, marazki, hainiz badira, objektu tresna batzuk, kartak ere badira, bideo batzuk, eta ipuinak ere entzuten aldira. Beraz, nik usailan ipuin bat edo bi konatzen ditut, beste gomatez dinentzizelaik, diakin ezazie kaskoak badira, badirela, barkatu, eta kaskoetan, kaskoa esker, entzuten aldira, uste dut, oita lau edo oita sortzi ipuin, bai euskaraz eta bai frantsesez, eta kaskoa kartiak bali badira, badira ondoan beti paper batzuk eta paperetan, beraz, nes, eta paperetan, beraz, ipuinak idatzek dira. Hala, gure erakusketan, bi parte baditugu, orko partean, toki batzuk aipatiak dira, eta orko partean, jadanik aipatu dutan dituzten gauza batzuk, gure mitologia noizkoa den, zer diren loturak beste mitologiekin, eta mitologia orain. Hori horrekin bukatuko dut nire bisita. Bigarren estadia dintzin ezelaik, uartu zinezten behar ba, horre zarriko niz, markatu, uartu zinezten, badela, edo oartu zidezte, badela animaleko zer? Eguzki lorea. Eguzki lorea usaian, lehen, orain, etxetan emaiten zen, bereziki atearen gainean, etxea babesteko gaua zelaika, mambun bat edo mustro bat etxe batetara joeten zelaika, ikuzki loren erdiko partea ikusten zuelarik, arek uste zuen iguzkia zela eta ezen etxetan txartzen eta eskapatzen zen. Guk simbolikoki horako iguzki loreak gure erakusketaren sartzean, astapenean ezagri dugu, gure erakusketa gela ababesteko eta simbolikoki erraiteko horren gibelian badirela beste espazio, beste toki, beste mundu batzuk eta horko tokitan, horko espaziotan bizi dira gure mitologiako pertsonai nagusiak. Beraz, ni proposatzen hauziet bestaldera joitia eta tokika joanen gira eta pertsonai batzuk aipatuko ditut. Ipuin batzuk aipatuko ditut ere, eta behar bat horako historiak diadanik ezautzen dituzien. Untxa?
2: Mintza zain lan zidezte, ikan dauziet, eh? Aizu da, eh? Bai? Bon, ongi, ari ez atozte. Gure erakusketa gela, babestia da, eh? Ez da lan jirik, eh? Hale, horrezareko niz. Lehen espazioa, oiana. Oiana, oiana, nor bizida oianean, eh? Bon, pertsonai, hainitz, eh? Me bereziki, nor? Baxa diaun, baxa diaun. Baxa diaun, baxa. Baxa, baxotik heldu da. Baxo, baxoa. Oiana. Ertan utan bezala, euskara aberatsa da. Euskalduna. Ez, euskara, bai. Gauza baten erteko autoa badugu, eh? La Forêt, oiana, baxoa, xarra. Hala. Beraz oianean, baxa diaun bizida. Hua, maundia, azkarra, iletxu, ileak baditu denetan. Harek, hartzainak babesten ditu. Hartzainak eta eien hartaldeak. Eta harekin beti badu makila bat. Eta otsua eta hartza diten erik makilarekin zaula jotzen ditu. Eta fst, olako animaliak eskapatzen dira. Baxa daunak ze galde egiten du, edo ze galde egiten die hartzainei. Hartzainei galde egiten die eien etxoletan. Gaua delaik, atxetan, oera joan aintzina, galde egiten die ustea mainaren gainean, janaria, ogi, biskots, aragi puskat, eta egia da, hartzainek, lehen, oai ez dakit, lehen ola iten zutela, eta normalki goizetan, ezen dauz. Ezen dauz egan edu, gaua zelaik, meiki miki alta, pizki azkara da, Meki ditzen zer, katlakak, eta dueten zer, ipuin famatu batean, baxa jauna hantxo deitzen, hantxo, ez hantxo, hantxo bakatu deitzen da, eta justu gau batez ez studiateko, iberaz egiten du hartzainak zigortzeko, eien diantzek hartzen ditu, salbu batek gauza guti usi zazkon, eta hua, edo bakatu harek opari bat ukantzin, makil magiko bat ukantzin, eta makilarekin beraz behi zahar bat jo zuen, eta azken kolpea eman ukan, edo eman eta gero, prau, ehun behi ukantzituen, ara. Beraz, entzazizte zizek etxean, emaindaren gainean ez zaitu zea behar bat zizek opari bat ukanen duzien, ara. Oidanean beraz, baxa jauna. Segituko dugu. Bo, objektu eta tresna hainiz badira, ez ditut denak aipatuko, me tresna eta objektu horiek espazioai lotuak dira. Bigarren espazioa arpea, erranda uziet. Pertsonai gehienak arpetan bizi dira, ez dira zeruan bizi, gehienak hor bizi dira, nor bizi da arpean edo arpetan bereziki. Zezengurri beraz, zezengurri bat da, eta arrek arpetan diren altxorrak zaintzen ditu. Beraz, egun batez arpe batetara duetan mazizide eta entzuten mauzie, erran nahi du zezengurri bat dela, erran nahi du ere altxorra bat dela. Gero nor bizi da, erren suge. Ez da uzet erran, baina nora erran. Usaian, jende edo pertsonai batzuk gisakoak dira, gaiztoak. Gure mitologian olakoik ez. Baxa jaun hola da, mari hola da. Bada pertsonai bat gaiztua, biziki gaiztua, erren txuge. Ba, oa, arpetik ateratzen deraik, edo arrek dena sehatzen du, diendeak hiltzen ditu, diaten ditu. Ez da, historio guztiak hartzen behitu zie, ez da historio bat, erren txuge, gisako, ez. Oa, da, pertsonai itxusiena gaiztuena, hala. Beraz, hua, arpetan bizi da, batzutan arpetik ateratzen da, eta batzutan, ahiratzen da, harik egalak baditu. Ostoan erretenen, gainean bazirela ilargi, iguzki eta batzutan. erantzue. Eta batzutan, ere batzutan, Mari. Ah, Mari. Tut sobera aipatuko, Jonek ni baino obekio eginen du ondoko minutetan. Mari, beraz, normalean jenkurik ez. Normalean. Salbu, Mariren kasuarekin hor, ez da problemaik, ez da baidak badira. Hala. Nebozi, arpetan, dama bat bizi da, edo damak bizi dira. Barandiaranek errantzin, olako damak, ez dira damak, bada dama bat. Ta barandiaranek beraz, Mari izena eman zakona. Mari, bai, olako damari bakatu. Bai. Mari beraz, arpetan bizi da. Podere haundiak baditu, bai, eureari du, istante ekaitza, arek ditu ekaitzak sogarazten, adibidez. Bai. Badu senak bat, sugar, da animaleko, sube bat. Bi seme baditu, Mikelatx, eta Atarrabi, Mikelatxek ere ekaitzak sogarazten ditu, Atarrabi, historiotan, batzutan, asulak deitu da, eta apesa da. Apesa zen ere xaran. Dekizazia, hala. Bo, balia horako historio franko. Beraz, Maridekin ez tabaidak badira, batzuk erten dute Maridik ez dela, damak badirela. Bon, jonek ondoko minutetan, ibaino obekio Maria aipatuko du. Zakit justu aparte eola, bakizie Bernadette Zubiru lurdesetan, lurdetan zelaik, hala, da, arek ere dama bat ikusi zuen. Erranda hauziet, gure mitologia, aski erreski beste mitologiekin lotzen aldela. Bistanda, apesek Bernadette emazta ikusi zuelaik edo dama ikusi zuelaik, apesek errantzuten, ma Andre de la Maria da, baina behar ba gure dama zen, Pirenoko dama bat. Hala, beraz, arpea gure mitologian biziki garrantzitsua da, biziki importanta zen da orko tokian, orko espazioan pertsonai hainitz bizi dira. Bai? Uian haikusi dugu, arpeare, radioaren gira, ni xokoan egonen iz, beste espazio bat aipatukot, itzu daiten aluzi, eh? Garrantzitsuena hori da. Mendia, bai. Ostoan erranozet, Baxadia hon, oianean bizi dela, oian gehienak eskolegian menditan dira. Beraz, mendian, Baxadia hon topatuko dugu, ikusko dugu, baita ere Tartaro gure ziklopea. Kusaian, Tartaroren historiako nazen utalaik erten dut, greziarrek dutela gure historia kopiatu. Neok ez du neok kopiatu. Claude Labatek egun batez errantzatan lehen, duela aspaldi. Bazen behar bada untzi bat, eta horren untzian historiak baziren. Eta duela aspaldi. Populu bakotsak untzian ziren historiak, eta arekin bere egirat ekarri zitin. Eta historio horiek, ba, estapenean, hola pasatzen ziren, eta ala, etxeat edo egirat ekarri, ala, piskat aldatu ziren. Gure ziklopea Tartaro deitzen da, Grezian Polifem, boastapenean begia beti zilatia da. Hala, ez pentsa dila norbaitek bestia kopiatu ez. Astapenean bazen, takin horrean, mamia bat ez da, mamia ez da izan itz susena, bazen zeit eta bakotsak hartu du nahi zuena. Beraz, mendian, gana hozet, Baxadiaun, Tartaro, beste pertsonei batzuk, eta lehen mendian edo menditan biziziren zigante batzuk, erraldoi batzuk, gentilak. Gentilak biziki ongiak ziren. Nik historiako natzen utalaik aurrei, erten diet, ospitalia bezain ongia, beraz, biziki azkarrak. Animalekoa jokak botatzen zituzten, eta egun batez argi bat zeruan ikusi zuten. Eta joan ziren gentil zah baten ganat, Ua itxua zen, afe itxua, bere bigiak ez zitin irikitzen, ale, bera zahiekin hartu zuten joan ziren mendi baten txontxurrat, gainerat eta ba, historiotan batzutan erten dute arbol batzuk moztu zituztela bere begien atxikitzeko, horko katu zituzten, eta gizon zaharrak argiak usi zuelarik errantzuen, kishmi, kishmi eldu da, eta guk desagertu beharko gira. Eta huit, mendigainetik bota zen. Beste gentilek zentzuten, ez ziren mendigainetik bota. Lur azpian eman ziren, bereziki, arrespil eta trikuarien azpian. Ez ziren hilak, lodira. Lodira, arkeologik ez da hor, ez? Kaso, eh? Arrespilak eta trikuarriak emiatuko dituzelak, berba, hop, gentile bat atxemanen duzi. Hala, gentile. Beste mitologietan ere, Eskandinabia, Eskandinabian, Grecian ere, bat dira, beti olako erraldoiak eta gerla bat bada, usaian galtzen dute, eta jenko batzuk, nola ezan, gure munduaren nausak bilakatzen dira, eta beraz, gauza berdina gure mitologian. Ebe, Mikelen gana joan eniz, edo Mikelen ondorat. Hori, hor ez erreko niz, hor, markatu, ez trabatzeko. Ura! Ura! Ura eskolegian bada denetaik, eldu da egon, hala, zerutik erortzen. Ura erreketan eta ozeanoan, ez itxasuan, ozeanoan. Gara guk aski erreski itxasua hartan dugula, da ozeanoa. Niko errekak aipatuko ditut. Erresa, nor bizi da erreketan? Laminak bizi dira. Lamina, lamina, lamia, erran da uziet, euskara aberatsa da. Hala. Beraz, usaian laminak emazteak dira. Ile luzeak dituzte eta eian ileak urrezko urratzearekin urrazatzen dituzte. Justu ostuan, basa jaun aipatzen nuen, antziuta aipatzea ere, basandere, basandere, basa jaun bezala, hiletsu, arek ere hile luzeak beritu eta arek ere bere hileak urrezko urratzearekin urratzatzen ditu, eta hemen bauzi egiazko urratzat, egiazkoa. Beraz, laminak erreken edo erreketan bizi dira, eta ez dituzte gu bezalako oinak, baituzte ahatean hankak, bai? Uraren gainean ibiltzeko edo uraren uran barnean direik ontsa gedikena itzeko edo ibiltziko. Lamin horiek usaian gaua delaik ateratzen dira. Serbitxu hainitz maite intuzte, badira beti tratuak gizonekin, gizartearekin. Baina tratu txarrak dira. Eta piskati inosentak dira, eta historiotan beti iguzkez dute maite edo zeiteinen dute laik, erten dute beti, ba, iguzkez dinain zin, olako zubia, olako jaure egia, ez dakitzak, eraikiko dugu, eta, nola egan, oilak bat kantarazten dute, kukuruku, eta kukuruku, entzuten dute laik, azken ahia botatzen dute, ara, beraz, eiei esker zubi hainitz baditugu eskolegian, pilota plaza hainitz, jauregi hainitz, amikusen ere, bale ipuin bat, eliza bat ere ikizuten antzidut erriaren izena. Hala, laminak. Beraz, egek ere gixakoak. Ba, gixakoak izaiten aldi da, lehenik tratua egin behar da. Beraz, hala, egek ere kasu behar behar da. Hala. Laminak da mitologiako pertsonai famatuena. Ba. Tartalorekin eta basa jaunarekin. Errekak utziko ditugu eta ozean horret joan engila. Hemen denbora guti pasako dugu. Bo, duela espaldi beraz eskolegian edo eskole... Nolejan eskoldunek edo eskoldunak ozean utan edo ozean uan. Lanean ari direla, baina... Hala, hor historio guti bat dira. Historio famatuena da... Iru uainak, ez hauzen duzi, iru uainaren historia, ez, bai, ez. Nore, gara, aski laburki. Arrantzale bat ozan horre duiten da, eta bi sorgin, bi hiru emazte barkatu, hiru uaina sorrarazten dituzte, eta azken uaina itsasuntzaren gainean eroriko delarik, arrantzaleak zeiten du, bere arpoi hartzen du, eta uainaren erdian botatzen dako, uaina hausten da, animaliko jo bat entzuten da, eta ozeanoa gorri-gorria bilakatzen da. Ara, hiru uainak nor ziren, hiru emazteak ziren. Hai. Eta ala hori da itsasuntzitan konatzen zen olako ipuina. Behar ba ipuin edo historio gehiago bat ziren, baina edo galdiak izan adira, edo ez zira bilduak izan. Ara, beste historio guziak oianean, mendian, etxetan, erritan pasatzen dira, ozeanoan historio guti salbu hiru hainak eta bomba dira olako beste bizpa hiru historio. Ara. Gure etxetaz urbilduko gira, horti pasatzen iz, hop, hop, hop, hop. Hala, urbiltzen alizizte. Biak lotzen ditut, bai egia eta bai etxia, eta beriziki sukaldea. Oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, errenen nuke, hai? Iguzki lore ez ari dugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahin zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ez autu duzien ez zen etxetan. Zenako historia konatzen zira, bai, momentu, nola ezan demora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morala bat. Historiari esker, gauza batzuk ikasten aldira. Erran dauzea, eta astapenean, mitoei esker, jakiten aldugula, gure mundua nolakoa den, zer diren, gure munduko arrauak, legeak. Adibia, bada, bon, ez dut sobera luzabita, baina historio batean, basa jaunak, arzain bati, ertendako, bon, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina olako gauzak ukaiteko, bere lagunei, xosa galgintziten. Ta, basa jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldean, zerbait eginen du laik, kitoik, ez duk deus galdetu behar. Bera historio bat gaueko erikin, gauza berdina, neska bat prez da ez dakit, da xispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du, eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du, eta entzuten da erran alifamatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galdegitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekaxik beti, olako lehen konatzen ziren istudotan, morala bat. Ez dakit, hasteukanen duzienez, angosoko handen bideoa, baina orko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta historiak onatzen du larik, bukaren erten du, holako historiak zerrik esan dauku, ala, emazte xar bat, edo, gizon xar bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da, ala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, bezenta behar bat lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, utxuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar bat beste animale batzuk, beraz, ala, gaua delaik, etxean egoren gira. Eta hartako, olako historio batzuk, konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxan zute eta buruan atxekitzea. Justo bukatzeko ere, aipatuko ditu ba, familiariak. Familiariak hortan sartzen dira galtxagurriak. Bakizizan, nahu dira galtxagurriak, bai? Jende, pertsona ekipi batzuk eta ala, prez dira jene laguntzerat, baina ez dira eskulan genitzen. Ta, nahi dute beti zeitegin eta bol, gauza gero sobera komplikatzen dira, bon, obeda tratu egitea laminekin, egitekin ez, sobera. Obedida, hien txokoen urzea. Artako familiarek hor haipatzen ditugu zenta etxei lotuak dira. Galderak, oaxak, ez? Bon. Hale, txekitzen dugu. Tioren gida erakusketaren beste puntiat. Hor emanen gida. Urbiltzen alzizte tokia bada. Diarzen alzizte, batzukak, bai? Antxu bukatia dute, bon, orson toki berezi batzutan ginen, orko partian, mitologia gaur egun. Zebilakatu da. Gaunazen, lehenik, liburu hainitz. Hor, kasu, nik dauzet erran, ez da idatza erakusketan, nik dauzet erran, erraiten. Kasu eman behar da. Nik erten dut beti, iturridatu eman behar dela. Gaunazen, emeletzigarren mendean, Diene batzuk, ala, ipuin batzuk bildu zituzten, bereziki Zerkan, Webster, Ogoiger Hemendean, Barandiaran, Aristia eta Barbie eta, ala, hartu eien liburuak. Waiko liburu hainitz, edo waiko liburu hainitzetan, lehengo historiak pixkat aldatuak izan dira, estitiak izan dira, liburu batean irakurri dut, tartaroren begia, fin, edo tartarori, neok ez zila begia zilatu, ez, eria ezagizakon, ai, jaba gaixo tartaro, ez, olakoik ez. Lehen, historiak ondatzen zilarik, bai, bazen odola, oiuak, biolentza bazen, ala, lehen historiak olakoak ziren. Eta nik erten dut, ez zirela aldatu behar. Bistanda, aurrei, konatzen digulaik olako historiak, kasu eman behar da nola konatzen ditugun eta hala, ze konatzen dugun, baina historia ez da aldatu behar. Norbait hiltzen bada, hiltzen da, ez da desagertzen tartarok begi bat balimadu, bat baditu, eren sugek uketen alditu buru bat, iru buru edo zazpi buru, hala, dependizan du, horiek hor haizu da pixkat aldatzen, beste naz, Ez, historia segitu behar da. Hala, beraz, orain, gaur egun, liburu hainitz, eta hor, aurkezten ditugu artisten, nola egin, ikus moldea, ala artista batzuk, pertsonai batzuen, ala, marazkiak etinduak egin dituzte, bada denetaik, adibidez, ostion, istante jonek Mari aipatuko du, Mari hor dugu, kustan duzu hemen, emazte eder bat, eta, justu, antzi dut erraikia, Mari. Mariren burua, aurpegia, neork ez du sekulan ikusi. Neork ez dakiz zer den bere aurpegia. Eta Marirekin mintzatzen girarik, nokanan, ez tokan, ez daitu, ez zukanan. Eta Marirekin mintzatzen ziztelaik, arpetik ateratzen ziztelarik, beti sogi merduze. Ez dakuzi zuen bizkarra erakutsi behar. Ez da izu. Hala, beraz, adibide bat, hemen Mari, hala, bere bisaia, bere aurpegia pixkat gordetia, hemen emazte eder bat, baina, bon, bere bisaia gerida. Hor, errandauzet batzutan, Mari arpetik ateratzen dela eta arpetik ateratzen delarik iduridu sua baduela denetan. Eta hor, ha, Mari adarrekin, bon, da, arek nahasi ditu, historio batean nahasi ditu Mari eta akeja. Bon, hala, hori da bere ikus mondia, hala. Beraz, saian bada beste bideo bat, olako bideoak, da indugu nahi behuz epizkate bideoklipa bat, erakusteko kusgarrietan, filmetan, mitologia nola aipatia den. Duela bizpailu urte adibidez izan zen filma bat, irrati, ez dakit ikusi duzenez, bai? Eta beraz, hor baituze filmaren zati batzuk, badira beste beste gauza batzuk, bideoklipak, dantzak eta... Beraz, mitologia, guai, ez da antzia, batzuk hori interesatzen dira. Bada ere marketinga, janen ginuke. Nafarroan, badakit, Nafarroan eta beste provintzitan, ere badira, ere parke batzuk, aurren dako, familien dako, ibiltzen aldira, eta badira denetan pertsonaien, nola ezan maskak edo itxura batzu, afer, horako pertsona itxura bereziak badituzte. Hala, da zait oinu bizia, ez da gehiago lehen bezala, gizon edo mazte xar, bere historioekin eta aurrak entzuten ez. Guai, aski erreski jakiten aldugu mitologia zer den, mitologia zer zen. Betut, bizpaidu minuta. Duz hor, ukanen duze panela bat, horko panelak beraz erakusten du edo aipatzen du edo aipatzen ditu iauteri eta mitologian artean diren loturak, bai. Duela bizpailu haste, Thierry Truffaut hemen itzaldi bat landu zin eta olako gaia aipatu zuen. Eta bukatzeko aurrantxukoa, hala, hor eiten aluten nahi dutena, eta bo, nahi nien bideoa aipatu ere erakutsi, ekek dauku prestatu, que situen grabaketak egin, baditugu hiru lekukotasun, noizetzen zen apesa, kazenav, gero arpeko, arruxiako etxekandere oia, eta larraineko antziut bere izena. Hala, bizkin tereskarri dira, hala, eiek la historio batzuk aipatzen dituzte, konatzen dituzte, eta hala, bizkin ongertxe baiten dut. Egen euskalkiarekin. Hala.
3: Horiek dira, leketan aipatzen diren historia mitologiko guztiak, edo bat dira gehiago?
2: Bo, badak, gehiago. Gehiago. Guk, hiru hautatu genitin, baziren beste batzuk, bereziki amikustak batek, historio hain nitzko nazen zitin, bon, hala, sobera luze izanen zen, beste naz, beraz, bon, hala. Diadanik olako bideok irauten ditu, hamos minuta, beraz, niortan gelituko niz, nire ametsara egu batez, basa jaun ikustean. Ez, ez, nahi nuke. Nik sinesten dut, erten hauziet, nik sinesten dut. Arpetan txartzen girarik ez gida xarako arpetan txartzen edo zugarra mordiko arpetan txartzen, mariren arpetan txartzen gira. Ez dakit joan asistenet jadanik bidar eirat, arpeko soinduaren ganata. Hala, bon, mari ez da ahia, ahia da neska. Hala, me, mari hori izan behar zen. Ez pentsa bakarrik girela arpetan ez.
0: Irisarri ospitalian ginauden Manu Iñajarekin mitologia zantolatu erakusketan Mikel Ramuzpek grabatutako erreportai honi esker. Urrengo aldian, sakonago sartuko gira gaian, Jon Mentxakatorre irakasle ikerlari eta filosofoarekin. Mari figura aipatu aintzin, erranen dauku mitoa zer den. Hau da, jenko-jenkosen presentzia kontatzen duen narrazioa, begiz ikusten ez dugun hori. Mil esker zuei Lapurdi irratiari leial zareten guzioi.

den herrian iliti Dobuziren zatordea, xuri baten balorea, nota beltxaren doblea.

Aizu, zen nahi duzu, begira emazte, azkar bat, zatoz, irizu ailean, ikasiko dizut, koskatuz oiuka,

Miranda. Aizu, ze iruditzen zaizu, zu izan jale naiz, zu ezain bizirik. Baldakizu, bula raspian, sumina lo dela, zugiakin gaberik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina do Achua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak, izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek, hil profetari, hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin, akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak, eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren astetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende unik konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tashunean.
1: Uriaren hamabosta, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, hamaseigarren mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844ean, bere ahulezieri nagusitu zen garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko Mishione Hastea, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batashunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Mishionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren Lekukotashunean Aushart, Egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki gusieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, luraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Bidasoakoama Birgina parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritiri, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari astapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Hendaia pausu eta biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristalitaz bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesetan eman zitzaion. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkartu ginen ondartzako Santana Elizan, kristalitaz bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia COB eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3etatik 4ak bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9:30etatik 10:30 bitarte. Urriak 14an zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9:30etatik 11:15 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14an baita ere, atzo hain zuzen, Paskur Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00etatik 10:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean urriak 18an mesetan izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu, gogoan izan mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 31ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10:00etatik ordu batak bitartean Holy Wings izenarekin azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10:00etan. Itzordua San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu Santu edo Santu Guztien besta ere urriaren 31ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30etan. Azaroak batean, igandeko mesak biriatun goizeko 9:00etan eta San Vicente Elizan 10:30etan izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai biriatuko Elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30etan izango dira pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldia. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30etan ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azaroaren 4an, Pasku Galfa ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratsaldeko 7:30etatik 10:00 bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Zededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, Azari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezkela ongi eta lastra arte jainkoak lagun. Agur.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berriak.
0: Lapurdi irratia.
1: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa Peio Dualt. Peio Dualt, egunon.
3: Egunon zuri.
1: Gaur zure lehen liburu autua frantsesezko liburu bat da, hori da?
3: Bai, hori da, bai. Zeta nahi nuen horretarazi lapurdi irratiko entzulei gure liburu dendan, liburu saltegian, bai, denetarik saltzen dugula, eta nun baita, frantses literatura zaleak eta euskal literatura zaleak, be denak, ongi etorriak dela gure dendara eta denetarik atxemaiten dela. Eta orduan bai, nire lankideek, Kristel eta Cecilek, gomendatu edo aholkatu didaten eleberri bat da, Le septième siffleur, Colin Niel idazleak iskiaturik, eta zoi argitaletxean argitatua izan dena, eta dena erraiteko ogoita biolotan salzen dena ere, salprezioa. Eta bai, nire lankideen bioskada izan da, errandidate eleberri biziki edera eta unkigarria dela. Hiru pertsonaiak badira, eta liburu hortan irakurleak egazti migratzaile baten egalaldia edo arailia sigituko du. Marokatik pasatuz, Eskoziatik eta Frantziatik, eta aipatuak giren gaiak dira laborantza, ekologia, abereak eta gizakien arteko harremanak. Eta orduan errepikatzen dut, ene lankideen komentarioa hox biziki unkigarria den liburu bada, eleberria. Repikatzen dut tituloa, Le septième siffleur. Gero, ikusi liburu azoka urriaren hasieran dugu, eta urtero bezala, eta ordoan momentu horretan euskarazko liburuak gaztei zuzenduak edo aurrei zuzendu liburuak aipatu gira gehiago, eta nahi nituen eta aipatu gure garko kronikan. Orduan, autatu ditut hiru liburu, lehena duzu Lula Otsoa Esnatzen, ikastolak argitaletxeak egina, Xabier eta Martin Etxeberria anaiek idatzi dutena, eta Aritz Trueba ilustrazioak egin ditu berak. Lau eta bost urteko aurrentzat da alboma. Lula izeneko otxo baten abenturak dira, eta hien asmoa, Etxeberria nahien asmoa da amar liburu egitea, sorta bat egiteko. Euskaraz sortua gira, eskualdunak direlako biztan nahi dazleak, eta momentuan hiru dira, Lula Otsoa Esnatzen titulua da hirugarrena. Eta zer erran behar da, historio politak gira tipientzat, eta zer lantzen dute idazleek euskalkiena belastasuna, anistasuna, laguntasuna, estereotipoak edo aintzin aurre iritziak hausten dituzte. Eta zinez, erran behar da ere, ipuin hauek entzungarria girela, QR kod bat emidez, puxe beda entzutea. Horra, eta historio horretan, Lula Otsoa Esnatzen titulu horretan, gure Otsoa egun sentia ikusi nahi du, eta ordon bizki goiz iratzari behar da, edo esnatu behar da. Bigarren liburua da frantses itzupen bat, frantsesitik heldu da, filosofo txikiak da titulua, Le Petit Philosophe frantses ateratu zen, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorote de Monfred, Tartalo argitaletxeak argitaratu du, eta igazko titulua da filosofo txikiak amaika misterio txiki eta handi, Zer erran behar da, itzupen bat dela hori erran dut, gogo eta egitera bultzatzen duen liburu bat dela. 6 urtetik landa. Eta oso interesgara, izin da erran zinez filosofia dela, bainan bai, astapen bat da, gogo eta misterioak, zergatik ni, zergatik ez zu. Gauza politak, idei politak ateratzen dira liburu horretan. Hirugarren liburu bat aipatuko dizuet, Ardi eta Behiren bigarren komiki bilduma. Uste dut, ez baniz trompatzen, jalanik antzineko kronika batean aipatu nizuela, lehen alea. Ardi eta Behi dira bi personaiak zinez iringarriak irenak. Bigarren komiki horren titulua da Hankaz Gora. Bai, hor, bentura iringarriak irak, komiki bada, reski irakurtzen den liburua da, 6-7 urtekoentzat, ere filosofo txikiak bezala, lehen irakur gaiak bezala kontsatzen ala liburu hau. Gero bukatzeko garko kronika, beste liburu bat helduentzat aipatuko dizuet, eta disko bat. Orduan, azken liburua da denetarik Younes Cazenave Ari gire, Suazia argitaletxaren eskutik ateratu den liburua. Eta, erran behar da, Batxitxa Koiozek bildu dituela Younes Cazenave zenaren idazki batzu. Zinez, Sibiroko euskara duzue eta altxor bada. Letarik bada eta zinez, ez dut oinu lehitu, baina aberatsa dela ikusten da lehen segundutik. Eta bukatzeko musikarekin bukatuko dugu, musikarekin aipatuko dizuet disko berri bat, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ekoiztu dutena, elkar argitaletxearekin, Oroit Iltzia, izeneko edo tituluko disko berria, amarkantu dira, amarkantu zera estilo desberdinekin, batzutan pop rock, batzutan folk, blues, kutsuko soinuekin, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, batzu akustikoak, beste batzu formatu elektrikoagoak, eta baituzte justuki muskari lagun batzu biziki onak direnak. Zinez, eta edizionatu behar ditut, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambur, Unai Zubeldia, Amaia Iriart eta Xabi Etxeberri. Erran behar da disko biziki pulita dela. Nik bioskada okandut entzutearekin. Gehienak sorkuntzak dira eta Agustinek idatzi dituenak. Euskara, gerla, eguneroko borrokak aipatzen dituzte disko horretan. Izanen dira konzertu hainitz, urrian eta uste dut ere Lurama Lurraman izanen direla, Ibiakotzean uste dut, ez baniz trompatzen. Gomendatzen zaituztet entzutelat, zinez, bizki pulita da, eta horra, garko bukatu da.
1: Mil esker zuri, Peio Duhalt, eta datorren hilabete arte. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duhalt. Baionako Elkar Liburu Dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
0: La pour dire, tiens.

0: Mitologia euskal leienden bidiak zeharkatzerat, gomidatu gaitu Irisarri ospitalea, Departamentuko ondare hezkuntzarako zentroak, 2026an antolatu duen erakusketa nagusian. Horren inguruan, animazio asko antolatuak izan dira, bisita gidatuak, hitzaldiak, ikusgarriak eta Akitaniar mitologiari buruzko ezoizko kolokio bat, Lapurdi irratiak hurbiletik segitu dituenak. Proposatzen dautzuetegu, urrenez urren, erakusketaren bisita egitea Manu Inaja gidariarekin, Jon Mentxakatorre irakasle ikertzaleak Mari figura zemanduen hitzaldia entzuteat, eta bururatzeko kolokioaren hitzaldiak entzuteat. Gaurkoan goazen beraz Manu Inajaren urratxetan Mikel Ramuzpek segitu duen bisita gidatuat.
1: Bon, hastiri joan atxalde hon denei. Nire izena Manu Inaja, hemen goa animatzailea. Eta beraz, erakusketaren bisita laburra bat proposatuko dauziet. Laburra, zenta usaian irauten du horren bat, egun iraunen ditu gutik gora bera 45 minuta, eta usaian bisita bukatzen dut alarik, ipuin bat edo bi konatzen ditut, egon ez dugu hastik ukanen, eta mea bo ala ere ipuin batzuk edo historio batzuk aipatuko ditut. Gure erakusketak bajatu, beraz, mitologia aipatzen du. Mitologia zer da? Bo, hainitzek erten dute mitologia dela ipuin bilketa bat, lehenik, ipuin eta historio bilketa bat. Baina mitologia ere erten aldugu zientzia bat dela, olako zientziak, beraz, edo olako zientziari esker, jakiten aldugu mitoei esker gure mundua nola antolatua den, zer den gure, edo zer diren gure munduko arauak, gure munduko legeak. Gure erakusketak euskal mitologia aipatzen du, oartuko zirezte, edo jadanik badakizue, gure mitologiak berezitasuna badila, baina batzutan aski erreski loturak egiten aldirela beste mitologia batzuikin. Historio batzuk onatzen ditugularik, aski erreski lotura egiten aldugu irakurri edo entzun dugun beste historio batekin, Grezian pasatu den historio bat edo beste egi batean. Beraz, erran nahi du, bai gure mitologiak berezitasuna badila, baina aski erreski loturak eta ahemanak egiten aldira beste auzoekin, beste mitologiekin. Zer dira gure mitologiaren berezitasunak? Gehienak dira, bidira haundienak edo gehienak, lehenik. Lehenik, kosmogonirik ez da, zer da kosmogonia? Beste mitologietan barakigu mundua nola sortu zen. Nork sorarazi zuen. Noiz sortu zen ere. Gure mitologian hori ez dakigu. Gure mundua hor dugu, hola da. Noiz sortu zen, nola zebaldintzetan hori ez dakigu. Hor da, gu hor gira, gure munduan badira beste jende batzuk, beste pertsonai fantastiko batzuk, eta ahemanak baditugu eiekin. Beste berezitasuna da, gure mitologian jenkurik ez da. Zazpeontan, mitzaldia, jomen getxakatu jake, Mariren figura aipatuko du. Erten aldugu, Mari duridu dela jenkosa bat, jenkosa berezi bat. Beste mitologietan, jenkoak bat dira, zauzen dugu, zetor, odean, eta bar, horiek nun dira, zeruan dira, eiek dute manatzen. Eta gizonek eta emezek obiditu behar dute. Gure mitologian, holako ikizta, zeruan zer bat dira ilargi eta iguzki, izahak ere, nahi behuzien, batzutan erantzue, baina jenkurik ez. Gure pertsonai bereziak nun bizi dira, arpetan bizi dira, gehienak arpetan bizi dira, batzutan arpetik ateratzen dira, gu batzutan, gu, enfin, gizartea, gu batzutan arpetan sartzen dira, hor ditugu topatzen eta hor dira gero historiak ateratzen, hasten, ateratzen didalik, gu arpetan sartzen didalik. Hala. Horiek dira bi, gure mitologiako bi berezitasunak, bai? Ez dakigu mundua noiz eta nola sortu zen eta dienkurik ez da. Bai. Gure mitologia biziki zaharra da, handa uzet loturak aski erreski beste mitologikin egiten adirela. Horai, egresara jakitea edo fen. Nola egin, ba, jakitea gure mitologia zer den, liburu hainiz badira, telebistan, internetan, eta gau, mitologia beti aipatia da, baina lehen nola pasatzen zen, bon, barakizie, liburu guti bat ziren etxetan, historiak kondatzen ziren, aipatiak ziren, bereziki etxetan, sukaldetan, orko zokoan izan ingerik hori aipatukot. Ze pasatu zen, bereziki emeletzi gerren mendean, jende batzuk hasi ziren, ipuin horiek biltzen. Bereziki hemen iparaldean, Webster eta Zerkan, izan dira beste batzuk, ogoi gerren mendean, bereziki Barandiaran, Mai Aristiata, bestaldean Azkue, eiei esker, ipuin horiek ez dira galdiak, eiei esker, liburutan orain olako ipuinak atxamaiten aldira. Eta hola pasatu zen ere beste erritan, beste mitologiekin. Beraz, eniz txobera horko xeetasunetan sartu, horko paneletan izen batzuk aipatiak dira, beste panela batzuk eta karta batzuk justu beste mitologikin olako loturak eta remanak erakusten dituzte eta aipatzen dituzte. Hala, zenta, astapenean ez dauzet erran, benen gure erakusketan, panela iniz badira, irudi, marazki, hainiz badira, objektu tresna batzuk, kartak ere badira, bideo batzuk, eta ipuinak ere entzuten aldira. Beraz, nik usaian ipuin bat edo biko natzen ditut, beste gomatez dinentzizelaik, diakien ezazie kaskoak badira, badirela, barkatu, eta kaskoetan, kaskoa esker, entzuten aldira, uste dut, oita lau edo oita sortzi ipuin, bai euskaraz eta bai frantsesez, eta kaskoa kartiak bali badira, badira ondoan beti paper batzuk eta paperetan, beraz, yes. Eta paperetan, beraz, ipuinak idatzek dira. Hala, gure erakusketan bi parte baditugu, horko partean toki batzuk aipatiak dira, eta horko partean, jadanik aipatu dutan dituzten gauza batzuk, gure mitologia noizkoa den, zer diren loturak beste mitologiekin, eta mitologia orain. Hori horrekin bukatuko dut nire bisitan. Bigarren estaila dintzin ezelaik, uartu zinezten, behar ba, hor ezarriko niz, markatu, uartu zinezten, badela, edo uartu zidezte, badela animaleko zer? Eguzki lorea. Eguzki lorea usaian, lehen, horreine, etxetan emaiten zen, bereziki atearen gainean, etxea babesteko gaua zelaika, mamun bat edo mustro bat etxe batetara joeten zelaika, Iguzki loren erdiko partea ikusten zuelarik, arek uste zuen iguzkia zela eta huit, ezen etxetan txerzen eta eskapatzen zen. Guk simbolikoki horako iguzki loreak gure erakusketaren sartzean, astapenean ezagri dugu. Bon, gure erakusketa gela ababesteko eta simbolikoki erraiteko horren gibelean badirela beste espazio, beste toki, beste mundu batzuk eta horko tokitan, horko espaziotan bizi dira gure mitologiako pertsonai nagusiak. Beraz, ni proposatzen auziet bestaldera joitia eta tokika joanen gira eta pertsonai batzuk aipatuko ditut. Ipuin batzuk aipatuko ditut ere, eta bon, behar bat horako historiak diadanik ezautzen dituzi. Untxa?
2: Mentsa zain lan zidezte, ikan dauziet, eh? Aizu da, eh? Bai? Bon, ongi, ari, ez atozte. Gure erakusketa gela, babestia da, eh? Ez da lan jirik, eh? Hale, horrezareko niz. Lehen espazioa, oiana. Oiana, oiana, nor bizida oianean, eh? Bon. Pertsonai, hainitz, eh? Me bereziki, nor? Baxa diaun, baxa diaun. Baxa diaun, baxa. Baxa, baxotik heldu da. Baxo, baxoa. Oiana. Eten notan bezala, euskara aberatsa da. Eusko alduna. Ez, euskara, bai. Gauza baten erteko autoa badugu, eh? La Forre, oiana, baxoa, xarra, hala. Beraz oianean, baxa diaun bizi da. Hua, maundia, azkarra, iletxu, ileak baditu denetan. Harek, hartzainak babesten ditu. Hartzainak eta eien hartaldeak. Eta harekin beti badu makila bat. Eta otsua eta hartza diten erik makilarekin zaula jotzen ditu. Eta fst, holako animaliak eskapatzen dira. Baxa jaunak ze galde egiten du, edo ze galde egiten die hartzainei. Hartzainei galde egiten die eien etxoletan. Gaua delaik, atxetan, oera joan aintzin, galde egiten die ustea mainaren gainean janaria. Ogi, biskots, aragi puskat, eta egia da, hartzainek, lehen, oi ez dakit, lehen ola iten zutela eta normalki goizetan, ezen dauz. Ezen dauz egan edu, gaua zelaik, meki-meki alta, pizki azkara da. Meki-meki diten zer, katlakak, eta joetan zen, ipuin famatu batean, baxa jauna hantxo deitzen, hantxo, ez hantxo, hantxo barkatu deitzen da, eta justu gau batez ez du jateko, iberaz egiten du hartzainak zigortzeko, egin jantzek hartzen ditu, salu batek, batek gauza guti usizazkon, eta hua, edo bakatu harek opari bat ukantzin, makil magiko bat ukantzin, eta makilarekin beraz behi zar bat jo zuen, eta azken kolpe eman ukan, edo eman eta gero, brau, ehun behi ukantzituen, ara. Beraz, entzazizte zizek etxean, emainaren gainean zaituztea behar bat zizek opari bat ukanen uzien, ara. Oidanean beraz, baxa jauna. Segiltuko dugu. Bo, objektu eta tresna iniz badira, ez ditut denak aipatuko, eh? Me, tresna eta objektu horiek espazioa lotuak dira. Eh? Bigarren espazioa arpea, erran dauziet. Eh? Pertsona gehienak arpetan bizi dira, ez dira zeruan bizi, gehienak hor bizi dira, nor bizi da arpean edo arpetan bereziki. Bon. Zezengurri beraz, zezengurri bat da, eta arrek arpetan diren altxorrak zaintzen ditu. Beraz, egun batez arpe batetara duite mazizide eta entzute mauzie, erran nahi du zezengurri bat dela, eh? Erran nahi du ere altxorra bat dela. Gero norbitzi da, erren txuge. Ez da uzet erran, baina nola erran. Usaian, jende edo pertsonai batzuk gixakoak dira, gaiztoak. Gure mitologia nolakoik ez. Baxa jaun, hola da. Mari hola da. Bada pertsonai bat gaiztua, biziki gaiztua, erren txuge. Ba, oa, arpetik ateratzen deraik, edo arrek dena sehatzen du, diendeak hiltzen ditu, diaten ditu. Ez da, historio guztiak erzen behitu zie, ez da historio bat, erren txuge, gizako, ez. Oa, da, pertsonai itxusiena, gaiztuena. Hala. Beraz, hua, arpetan bizi da, batzutan arpetik ateratzen da, eta batzutan, ahiratzen da, harik egalak baditu. Eh? Oztuan erretenen, gainean bazilela ilargi, iguzki eta batzutan. erantzuki. Eta batzutan, ere batzutan, Mari. Ah, Mari. Tut sobera aipatuko, Jonek ni baino obekio inen du ondoko minutetan. Mari, beraz, normalean jenkurik ez. Normalean. Salbu, Mariren kasuarekin hor, ez da problemaik, ez da baidak badira. Nebozi, arpetan, dama bat bizida, edo damak bizidira. Barandiaranek errantzina, eolako damak, ez dira damak, bada dama bat. Ta barandiaranek beraz, Mari izena eman zakon. Mari, bai, eolako damari bakatu. Bai. Mari beraz, arpetan bizida. Podere haundiak baditu, bai, eureari du, istante ekaitza, arek ditu ekaitzak sogarazten, adibidez. Bai. Badu senak bat, sugar, da animaleko suge bat. Bi seme baditu, Mikelatx, eta Atarrabi, Mikelatxek ere ekaitzak sogarazten ditu, Atarrabi, historiotana, batzutana, asulak deitu da, eta apesa da. Apesa zen ere xaran, jakizazia, hala. Bo, bali da, horako, historio franko. Beraz, Maririkin ez tabaidak badira, batzuk erten dute, Maririk ez dela, damak badirela. Bon, jonek, ondoko minutetan, ibaino obekio, Maria aipatuko du. Zakit, justu aparte, hola, bakizie, Bernadette Zubiru lurdetan zelaik, hala, da, arek ere, dama bat ikusi zuen. Erranda hauziet, gure mitologia, aski erreski beste mitologiekin lotzen aldela. Bistanda, apesek Bernadet emazta ikusi zuelaik edo dama ikusi zuelaik, apesek errantzuten, ma Andre de la Maria da, baina behar ba gure dama zen, Pirinoko dama bat. Hala, beraz, arpea gure mitologian biziki garrantzitsua da, biziki importanta zen da, orko tokian, orko espazioan, pertsonai hainitz bizi dira. Bai? Uian, nahi kusi dugu, arpeare, haradio nengi da, sini xokoan egonen iz, beste espazio bat aipatukot, itzuleiten alduzi, eh? Garrantzitsuena hori da. Mendia, bai. Ostoan erran horzet, basadia honen, oianean bizi dela, oian gehienak eskolegian menditan dira. Beraz, mendian, basadia honen topatuko dugu, ikusko dugu, baita ere tartaro gure ziklopea. Kusaian, tartaroren historiako nazen utalaik erten dut, greziarrek dutela gure historia kopiatu. Neok ez du neok kopiatu. Claude Labatek egun batez errantzatan lehen, duela aspaldi. Bazen behar bada untzi bat, eta horren untzian historiak baziren. Eta duela aspaldi. Populu bakotsak untzian ziren historiak, eta arekin bere egiratek errezitin. Eta historio horiek, ba, estapenean hola pasatzen ziren, eta hala, etxeat edo egiratek erri, hala, pixkat aldatu ziren. Gure ziklopea tartaro deitzen da, grezian polifem, bo astapenean begia beti zilatia da. Hala, ez pentsa dila norbaitek bestea kopiatu ez. Astapenean bazen, takin horrean, mamia bat ez da, mamia ez da izan itz susena, bazen zeit eta bakotsak hartu du nahi zuena. Beraz, mendian, gana hozat, basadiau, tartaro, beste personai batzuk, eta lehen mendian edo menditan biziziren zigante batzuk, jaldoi batzuk, gentilak. Gentilak biziki ongiak ziren. Nik historiako natzen utalaik, aurrei, erten diet, ospitalia bezain ongia, beraz, biziki azkarrak. Ahi, animaleko ahokak botatzen zituzten, eta egun batez argi bat zeruan ikusi zuten. Eta joan ziren gentil zah baten ganat, Ouah, itxua zen, afe itxua, bere bigiak ez zitin irikitzen, ale, bera zah, eiekin hartu zuten joan ziren mendi baten txontxurrat, gainerat, eta ba, historiotan bat zuten erten dute arbol batzuk moztu zituztela bere begien atxikitzeko, ara, hor kokatu zituzten, eta gizon zaharrak argiak usi zuelarik erran zuen, kishmi, kishmi heldu da, eta guk desagertu beharko gira. Eta huit, mendigainetik bota zen. Beste gentilek zein zuten, ez ziren mendigainetik bota. Lur azpian eman ziren, bereziki, arrespil eta trikuarien azpian. Ez zira hilak, lodira. Lodira, arkeologik ez da hor, ez? Kaso, eh? Arrespilak eta trikuariak emiatuko dituzelak, berba, hop, gentile bat atxemanen duzi. Hala, gentile. Beste mitologietan ere, Eskandinavian, Grecian ere, bat dira, beti olako erraldoiak eta gerla bat bada, usaian galtzen dute, eta jenko batzuk, nola ezan, gure munduaren nausak bilakatzen dira, eta beraz, gauza berdina gure mitologian. Habe, Mikelen gana joan eniz, edo Mikelen ondorat. Hali, hor ez erreko niz, hor, markatu, ez trabatzeko. Ura eskolegian bada denetaik, eldu da egon, hala, zerutik erortzen. Ura erreketan eta ozeanoan, ez itxasuan, ozeanoan. Gara guk aski erreski itxasua hartan dugula, da ozeanoa. Nikoa errekak aipatuko ditut. Erresa, nor bizi da erreketan? Laminak bizi dira. Lamina, lamina, lamia, erran da uziete. Euskara aberatsa da. Hala. Beraz, Usaian laminak emazteak dira. Ile luzeak dituzte. Eta eian ileak urrezko urratzearekin urratzen dituzte. Justu ostion, basa jaun aipatzen nuen, antzituta aipatzea ere, basandere, basa jaun bezala, hiletsu, arek ere hile luzeak beritu eta arek ere bere hileak urrezko urratzearekin urratzen ditu, eta hemen bauzi egiazko urratzat, egiazkoa. Beraz, laminak erreken edo erreketan bizi dira, eta ez zituzte gu bezalako oinak, baituzte ahatean hankak, bai? Uraren gainean ibiltzeko edo uraren uran barnean direik ontsa gerikan aitzeko edo ibiltziko. Lamin horiek Usaian gaua delaik ateratzen dira, serbitxu hainitz maite intuzte, badira beti tratuak gizonekin, gizartearekin, baina tratu txarrak dira. Eta piskati inosentak dira, eta historiotan beti inguzkez dute maite edo zeiteinen dute laik, erten dute beti, ba, inguzkez dinain zin, olako zubia, olako jauregia, ez dakitzak, eraikiko dugu, eta, nola egan, oilak bat kantarazten dute, kukuruku, eta kukuruku, entzuten dute laik, azken ahia botatzen dute, ara, beraz, esker zubi hainitz baditugu eskolegian, pilota plaza hainitz, jauregi hainitz, amikusen ere, bale ipuin bat, eliza bat ere ikizuten antzidut erriaren izena. Hala, laminak, beraz, edek ere gixakoak. Ba, gixakoak izaiten aldira, me lehenik tratua egin behar da. Beraz, hala, edek ere kasu ben behar da. Hala. Laminak, da mitologiako pertsonai famatuena. Ba. Tartalorekin eta basa jaunarekin. Errekak utziko ditugu eta ozeanora joan engira. Hemen denbora guti pasako dugu. Bo, duela espaldi, beraz eskolegian edo eskoldunek edo eskoldunak ozeanotan edo ozeanoan lanean ari direla, baina hala, hor historio guti badira. Historio famatuena da Iru uainak, ez hau zen duzi, iru uainaren historia, ez, bai, ez. Nola egara, aski laburki. Arrantzale bat ozean horre duiten da, eta bi sorgin, bi hiru emazte barkatu, hiru uain sorrarazten dituzte, eta azken uaina itsasuntzaren gainean eroriko delarik, arrantzaleak zeiten du, bere arpoi hartzen du, eta uainaren erdian botatzen dako, uaina hausten da, animaliko jo bat entzuten da, eta ozeanoa gorri-gorria bilakatzen da. Ara, hiru uainak nor ziren, hiru emazteak ziren. Hai. Eta hala hori da itsasuntzitan konatzen zen olako ipuina. Behar ba ipuin edo historio gehiago bat ziren, baina edo galdiak izan dira, edo ez dira bilduak izan. Ara, beste historio guziak oianean, mendian, etxetan, erritan pasatzen dira, ozeanoan historio guti salbu hiru hainak eta bomba dira olako beste bizpairu historio. Ara. Gure etxetaz urbilduko gira, horti pasatzen niz, hop, hop, hop, hop. Hala, urbiltzen alizizte. Biak lotzen ditut, bai egia eta bai etxia, eta beriziki sukaldea. Oianean, mendian, arpetan, uran, natura, hai? Hemen zibilizazioa, errenen nuke, hai? Iguzki lore ez erredugu, gure etxea babestua da. Etxeko lanak bukatiak dira eta oherat dio nahi zin, norbaitek hemen amatxi batek, historio bat konatuko du. Lehen hola pasatzen zen, ez dakit zuek ez autu duzien ez zien etxetan. Zendako historia konatzen zile, bai, momentu, nola ezan denbora edo momentu goxo bat pasatzeko, irriteko, beldu jokaiteko. Baina azken finean, ez ipuin guzitan, baina ipuin batzutan, bada morrala bat. Historiari esker, gauza batzuk ikasten aldira. Ezan da hozea, astapenean, mitoei esker, jakiten aldugula, gure mundua nolakoa den, zer diren, gure munduko arrauak, legeak. Ez dut sobera luzea bita, baina historio batean, Basa Jaunak, arzain bati ertendako, arek nahizin zerbait, eta ukan zuen, baina horako gauzak ukaiteko, bere lagunei xosa galgintziten. Eta Basa Jaunak, errantzakon, historia pasatzen da, bestaldiana, zerbait eginen du laik, kitoik, ez duk deus galdetu behar. Bara historio bat gaueko erikin, gauza berdina, neska bat prez da ez dakit da sispa edo arrastalearen txekatzat, baina arek ere sosagal egiten du, eta pentsan delaik gauekok arekin hartzen du, eta entzuten da erranaldi famatua eguna eguneko entzat, gaua gaueko entzat. Gauza berdina, askizin ez galde egitea. Hala, beraz, badira beti, ez beti, mekasik beti, holako lehen konatzen ziren istudiotan morala bat. Ez dakit, hasteukan enduzienez, angosoko handen bideoa, baina horko bideo batean, pez batek lehengo istudio bat konatzen du, eta historiak onatzen du larik, bukaren erten du, holako historiak zerrik esan dauku, hala, emazte sarr bat, edo, gizon sarr bat mintzatzen delaik, entzuten da, eta obeditzen da, hala, arau bat, lege bat, gaua delaik, ez gira ateratzen. Thierry Truffaut erten zatan, meba, ebazen eta behar ba lehen, erdi arruan, norbait kampuan zelaik, beh, otsuak bat ziren. Ba, duela, mila edo bi mila urte, behar ba beste animale batzuk, beraz, ala, gaua delaik, etxean egonen gira. Eta hartako, horako historio batzuk, konatzen zituzten, eta pentsa, obligatak ziren untxean zute eta buruan atxekitzea. Justo bukatzeko ere, aipatuko ditu familiariak. Familiariak hortan sartzen dira galtxagurriak. Jende pertsona tipi batzuk eta ala prez dira jenen laguntzerat, baina ez dira sekulan genitzen. Ata nahi dute beti zeitegin eta bor, gauza gero sobera komplikatzen dira, obeda tratu egitea laminekin, eiekinez. Sobera, obedira, hien xokoen urzea. Artako familiarek horreipatzen ditugu zenta etxei lutuak dira. Galderak, uarrak, ez? Bon. Hale, segitzen dugu. Tioren gida erakusketaren beste puntiat. Horre baren gida. Urbiltzen altziste tokia bada. Diarzen altziste ere. Batzukak, bai? Antzu bukatia dute. Ostion toki berezi batzutan ginen, orko partian, mitologia gaur egun. Zebilakatu da. Lehenik, liburu hainitz. Hor, kasu, nik dauzete gan, ez da idatza erakusketan, nik dauzete gan, erraiten. Kasu eman behar da. Nik erten dut beti, iturridatu eman behar dela. Erran dauzete meretzik erremendean, diene batzuk, ala, ipuin batzuk bildu zituzten, bereziki Zerkan, Webster, Ogoi Erremendean, Barandiaran, Aristia eta Barbie eta, ala, hartu eien liburuak. Huaiko liburu hainitza, edo huaiko liburu hainitzetan, lehengo historiak pixkat aldatuak izan dira, estitiak izan dira, liburu batean irakurri dut, tartaroren begia, edo tartarori, neok ez zila begia zilatu, ez, eria ezagizakon, ai, gaixo tartaro, ez, olakoik ez. Horakoik ez, lehen historiak ondatzen zidarik, bai, bazen odola, oiuak, biolentza bazen. Hala, lehen historiak olakoak ziren. Eta nik erten dut ez direla aldatu behar. Bistanda, aurrei konatzen digulaik olako historiak, kasu eman behar da nola konatzen ditugun eta ze konatzen dugun, baina historia ez da aldatu behar. Norbait hiltzen bada, hiltzen da, ez da desagertzen tartarok begi bat balimadu, bat baditu, eren sugek uketen alditu buru bat, iru buru, edo zazpi buru. Hala, dependizan du, horiek haizu da pixkat aldatzen, beste naz, ez, historia segitu behar da. Hala, beraz, orain, gaur egun, liburu hainitz, eta hor aurkezten ditugu artisten ikusmoldea, artista batzuk pertsonai batzuen marazkiak etinduak egin dituzte, bada denetaik, adibidez, ostion istante dionek Mari aipatuko du, Mari hor dugu, ikusten duzu hemen emazte eder bat, justu, antzi dut erraitea, Mari. Mariren burua, aurpegia, neork ez du sekulan ikusi. Neork ez dakiz zer den bere aurpegia. Eta Marirekin mintzatzen girarik, ez zukan. Eta Marirekin mintzatzen ziztelaik, arpetik ateratzen ziztelarik, beti sogi merduze. Ez dakuzi zuen bizkarra erakutsi behar. Ez da izu, hala. Beraz, adibide bat, hemen Mari, bere bisaia, bere aurpegia piskat gordetia, hemen emazte eder bat, behinan, bere bisaia gerida. Hor, erran dauzet batzutan, Mari arpetik ateratzen dela, eta arpetik ateratzen delarik, iduridu sua baduela denetan. Eta hor, Mari adarrekin, da, arek nahasi ditu, historio batean nahasi ditu Mari eta Akeja. Hori da bere ikusmoldea. Beraz, saian bada beste bideo bat, olako bideoak, egin dugu nahi behu ze pixkat bideoklipa bat erakusteko kusgarrietan, filmetan, mitologia nola aipatia den. Duela bizpailu urte adibidez izan zen filma bat, irrati, ez dakit ikusi duzienez, bai? Eta beraz, hor baituze filmaren zati batzuk, badira beste beste gauza batzuk, bideoklipak, dantzak eta... Beraz, mitologia, guai, ez da antzia, batzuk hori interesatzen dira, bada ere marketinga, janen ginuke, Nafarroan, badakit, Nafarroan eta beste provintzitan, ere badira, ere parke batzuk, aurren dako, familien dako, ibiltzen aldira, eta badira denetan pertsonaien, nola ezan maskak edo itxura batzuk, afer, holako pertsonaien itxura bereziak badituzte. Hala, da zait oinu bizia, ez da gehiago lehen bezala, gizon edo mazte xar, bere historioekin eta aurrak entzuten ez. Guai, aski erreski diakiten aldugu mitologia zer den, mitologia zer zen. Betut, bizpailu minuta. Duz hor, ukanen duze panela bat, horko panelak beraz erakusten du edo aipatzen du, edo aipatzen ditu iauteri eta mitologian artean diren loturak, bai. Duela bizpailu haste, Thierry Truffaut hemen, itzaldi bat landu zin eta olako gaia aipatu zuen. Eta bukatzeko aurrantxukoa, hala, hor haiten aluten nahi dutena, eta bo, nahi nien bideoa aipatu ere eta erakutsi, ekek dauku prestatu, texak zituen grabaketak egin, baditugu hiru lekuko tasuna, noa ditzen zen apesa, kazenav, gero arpeko, arruxiako etxekandere oia, eta larraineko antziute bere izena. Hala, bizki interesgarri dira, hala, eiek la historio batzuk aipatzen dituzte, konatzen dituzte, eta hala, bizki ongertxe baiten dut. Eien euskalkiarekin.
3: Hala. Horek dira, eleketan aipatzen diren historio mitologiko guziak, edo bat dira gehiago?
2: Bo, bat da gehiago.
3: Gehiago.
2: Guk hiru autatu genitin, bat ziren beste batzuk, bereziki amikustak batek historio hain nitzko natzen zitin. Bon, hala, sobera luze izanen zen, beste naz, beraz, bon, hala. Diadanik olako bideok irauten ditu hamos minuta, beraz, hain. Ni hortan gelituko niza. Nire ametsa da egu batez, baxa jaun ikustean. Ez, nahi nuke. Nik sinesten dut, erten hauziet, nik sinesten dut. Arpetan txartzen girarik ez gida xarako arpetan txartzen edo zugarramordiko arpetan txartzen, mariren arpian txartzen gira. Ez dakit joan asistenet jadanik bidarreirata, arpeko sainduaren ganata. Hala, bon, mari ez da ahia, ahia da neska, hala, me... Mari hori izan behar zen, ez pentsa bakarrik girela arpetan ez.
0: Irisarri ospitalian ginauden Manu Inaharekin mitologia zantolatu erakusketan, Mikel Ramuzpek grabatutako erreportaioni esker. Urrengo aldian, sakonago sartuko gira gaian, Jon Mentxakatorre irakasle ikerlari eta filosofoarekin. Mari figura aipatu haintzin, erranen dauku mitoa zer den. Hau da, jenko-jenkosen presentzia kontatzen duen narrazioa, begiz ikusten ez dugun hori. Mil esker zuei Lapurdi irratiari leial zareten guzioi.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, ustaritzen, 96.8.

0: Bidasoakoama Birgina parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritiri. Egunon, Xabier.
1: Egunon, Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia pausu eta biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristau itesbidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesetan eman zitzaidan. Larun bata izaki, arratsaldeko 5etan elkarretu ginen ondartzako Santana Elizan, kristau itesbideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu, eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia zeobi eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan arrasaldeko 3:00-4:00 bitarte. Urriaren 10ean baita ere, baina goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9:00-10:30 bitarte. Urriak 14ean zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9:00. Laurdenetatik 11ak laurden gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14ean baita ere, atzo hain zuzen, Pazkuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00-10:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean, urriak 18an izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu. Gogoan izan, mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 21ean, larun batean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko nerabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10etatik, ordu batak bitartean, Holy Winds izenarekin, azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari, Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10etan. Itzordua, San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu santu edo santu guztien desta ere urriaren 21ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30. Azaroak batean, igandeko mesak biriatun goizeko 9:00 eta San Vicente Elizan 10:30 izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilarrietan bai biriatuko elizan, bai eta Hendaiako hilarri zaharrean ere. Hilarriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30 izango dira pausuko hilarrian eta Xurienia hilarriko otoitzaldiak. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30 ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azarbaren 4ean, Parku Galfa ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratseko 7:30 10ak bitarte izango da San Vicenteko legioan, Zededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezkela ongi eta lastrarte jainkoak lagun. Agur.
0: Mila esker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.

0: arratsaldeko 3:45. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Ai zuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren astetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende uni konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik aterazenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren hamabosta, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1454ean, bere ahulezieri nagusitu zen garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela uharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Munduko Mishione Hta, Bimila Ogeita Sheiko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea, Biltzen eta Beritzen Gaituen Haren Batashunean Oinarituak. Egisu Elisaren Membro Gusiak Mishionean Bat Isan Gaiten, Ispiritu Shainduari Begira, Ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki gusieri diosun maitasun fidela.
1: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, gau au suresh kustendugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Aizuek, ziauren arbasuek hil profetari hilari eraikitzen ari zireztenak. Hola, zuen arbasuek eginarekin akort zireztela aitortzen duzue. Zeren, heiek hil baitzituzten profetak eta zuek hilariak eraikitzen. Zerbaitengatik errantzuan jenkoak bere zuhurtzian, profetak eta apostoluak igoriko diozkatet, eta batzu hil eta besteak gaizki erabiliko dituzte. Baina jenkoak munduaren hastetik isuriden profeta guzien odolaren konduak eskatuko diozka oraiko jendeari. Hasi Abelen odoletik eta aldaretik sendutegi artean hiltzen Zakariasen odoleraino. Bai, nik diozuet, jende unik konduak eskatuko diozka jenkoak. Ai, zuek, lege gizonak, jakintzaren giltzaz jabetu zireztenak. Ziaurek ez zirezte sartu, eta sartu nahi zutenak ez dituzue utzi. Handik atera zenean, lege irakasle eta farisauak oldartzen hasi zitzaizkion gogorki. Ainitz gauzetaz mintzaraziz. Barrandan zauden bere eletarik nola harrapa.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Urriaren 15a, Abilako Teresa. Abilako familia pobre batean sortu zen, 16. mendean, Teresa. Jendetasun eta atsegin mundu tarrak ezagutu zituen eta frantziskanoen espiritual idazlanak irakurri. Hogoi urtetan, Karmel komentuan sartu zen eta jenkoaren deiari erresistentzia gogorra egin. 1844, bere ahulezieri nagusitu zen Garizuma denboran. Komentuetako orduko usaiak eta egiteko moldeak ahulduak zirela oharturik. Nahi izan ditu aldatu, erreberritu, astapeneko joka moldera edo egiteko moldera itzuliz. Erresistentzia azkara atsemanagatik ere, monasterio hainitz eraiki ditu Espainian guzian. Esperientzia mistiko frango egindu eta jondoni joani kurutzearena kausitu du. Hau ere mistikoa, espiritual idazlan hainitz utzi dituena, bereziki, arimaren barneko jauregia, otoitz egiteko gaitzeko metodoa.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx bederatzi.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa, Peio Duhalt. Peio Duhalt, egunon.
2: Egunon zuri.
1: Gaur zure lehen liburu autua frantsesezko liburu bat da, hori da?
2: Bai, hori da, bai. Zeta nahi nuen horretarazi lapurdi irratiko entzulei. Gure liburu dendan, liburu saltegian, denetarik saltzen dugula. Eta nun baita, frantses literatura zaleak eta euskal literatura zaleak, denak, ongi etorriak dela gure dendara eta denetarik atxemaiten dela. Eta orduan bai, nire lankideek, Kristel eta Cecilek gomendatu edo aholkatu didaten eleberri bat da, Le Septième Siffleur, Colin Niel idazleak iskiaturik, eta zoi argitaletxan argitatua izan dena, eta dena erraiteko ogoita biolotan saltzen dena ere, saltprezioa. Eta bai, nire lankideen bioskada izan da, errandidate eleberri biziki edera eta unkiarria dela. Hiru pertsonaiak badira, eta liburu hortan irakurleak egazti migratzaile baten egalaldia edo arailia sigituko du. Marokatik pasatuz, Eskoziatik eta Frantziatik. Eta aipatuak diren gaiak dira laborantza, ekologia, abereak eta gizakien arteko harremanak. Eta orduan errepikatzen dut, ene lankideen komentarioa hox biziki unkigarria den liburu bada, eleberria. Repikatzen dut titulua, Le Septième Siffleur. Gero, ikusi liburu azoka urriaren hasieran dugu, eta urtero bezala, eta ordoan momentu horretan euskazko liburuak gaztei zuzenduak edo aurrei zuzendu liburuak aipatu gira gehiago, eta nahi nituen eta aipatu gure garko kronikan. Orduan, autatu ditut hiru liburu, lehena duzu Lula Otsoa esnatzen, ikastolak argitaletxeak egina, Xavier eta Martin Etxeberria anaiek idatzi dutena, eta Aritz Trueba ilustrazioak egin ditu, berak. Lau eta bost urteko aurrentzat da alboma. Lula izeneko otxo baten abenturak dira, eta hien asmoa, Etxeberria nahien asmoa da amar liburu egitea, sorta bat egiteko. Euskaraz sortua gira, eskualdunak direlako biztan nahi dazleak. Eta momentuan hiru dira, Lula Otsoa esnatzen titulua da hirugarrena. Eta zer egan behar da, historio politak gira tipientzat, eta zer lantzen dute idazleek euskalkiena berastasuna, anistasuna, laguntasuna, estereotipoak edo aintzin aurre iritziak hausten dituzte. Eta zinez, erran behar da ere, ipuin hauek entzungarriak girela, QR-kod bat emidez, puxebeda entzutea. Horra, eta historio horretan, Lula Otsoa esnatzen titulu horretan, gure Otsoa egun txentia ikusi nahi du, eta orduan bizki goiz iratzarri behar da, edo esnatu behar da. Bigarren liburua da frantses itzupen bat, frantsesitik heldu da, filosofo txikiak da titulua, Le Petit Philosophe frantses ateratu zen, idazleak dira Sophie Furlo eta Dorothée de Montfred, Tartalo argitaletxeak argitaratu du, eta igazko titulua da filosofo txikiak amaika misterio txiki eta handi, zer erran behar da, itzupen bat dela hori errandut, gogo eta egitera bultzatzen duen liburu bat dela. sei urtetik landa. Eta oso interesgara, ezin da erran zinez filosofia dela, bainan bai, astapen bada, gogoetak, misterioak, zerratik ni, zerratik ez zu. Gauza politak, idei politak atelatzen dira liburu horretan. Hirugarren liburu bat aipatuko dizuet, Ardi eta Behiren bigarren komiki bilduma. Uste dut, ez baniz trompatzen, jalanik antzineko kronika batean aipatu nizuela, lehen alea, Ardi eta Behi dira bi pertsonaiak zinez iringarriak irenak, bigarren komiki horren titulua da Hankaz Gora, bai, hor bentura iringarriak irenak, komiki bada, reski irakurtzen den liburua da, seiz azpi urteko entzat, ere filosofo txikiak bezala, lehen irakur gaiak bezala kontsatzen ala liburu hau. Gero bukatzeko garko kronika beste liburu bat helduentzat aipatuko dizuet eta disko bat. Orduan, azken liburua da denetarik Younes Cazenave Arigile Suazia argitaletxaren eskutik atatu den liburua. Eta erran behar da, Batxitxa Koiozek bildu dituela Younes Cazenave zenaren idazki batzu. Zinez, Sibiroko euskara duzue eta altxor bada, detarik bada, eta zinez, ez dut oinu lehitu, men aberatxa dela ikusten da lehen segundutik. Eta bukatzeko, musikarekin bukatuko dugu, musikarekin aipatuko dizuet, disko berri bat, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak ekoiztu dutena, elkar gizaretxarekin, oroit iltzia, izineko edo tituluko disko berria, amarkantu dira, amarkantu zera estilo desberdinekin, batzutan pop rock, batzutan folk, blues, kutsuko sonuekin, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, batzu akustikoak, beste batzu formatu elektrikoagoak, eta baituzte istuki muskari lagun batzu biziki onak denak. Zinez, eta edizionatu behar ditut, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambur, Unai Zubeldia, Amaia Iriart eta Xabi Etxeberri. Erran behar da disko biziki pulita dela. Nik bioskada okandut entzutearekin. Gehienak sorkuntzak dira eta Agustinek idatzi dituenak. Euskara, gerla, eguneroko borrokak aipatzen dituzte disko horretan. Izanen dira konzertu hainitz, urrian eta uste dut ere Lurama Lurraman izanen direla, Ibiakotzean uste dut, ez baniz trompatzen. Bai, gomendatzen zaituztet entzuterat, zinez, bizki politara eta horra, garko bukatu da.
1: Mil esker zuri, Peio Duhalt eta datorren hilabete arte. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri, Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
3: La pour dire à tiens.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 akots 9.
1: Bidasoako ama birjena parropiaren berrientzat, ongi etorri egiten diogu Xabier Goritxiri, egunon Xabier.
2: Egunon Lapurdi irratiko entzule maiteak. Beste behin, ikasturte berriari estapena emanez, Bidasoako Andre Mariaren parrokiatik, Endaia Pausu eta Biriatutik. Irailaren 25eko ostiralean izan zuten bilera kristauditaz bidean dauden aurren gurasoek kursoaren aurkezpena egiteko, baina erabat ikasturteari hasiera urriaren 3ko mesatan eman zitzaela. Larunbata izaki, arratsaldeko 5etan elkartu ginen ondartzako Santana Elizan, kristauditaz bideko guraso zein aurrak eta bertaratu nahi izan zuen elistari oro ere bai. Aurrek programa berezia izan zuten eguneko evangelioaren baitan, eta helduok ere izan genuen geurea, elkarro beto ezagutu eta udararen ondoren berriro elkarra gortzeko. Seiterdietako mesaren ondoren, parrokiak ondartzako auzoan dituen lokaletan, Xouel apaiz laguntzaile berriari ongi etorria egin eta lagun arte ederra izan genuen. Urriaren 10ean hasi zuten bada katekesia zeobi eta Zizioneko gaztetxoek ondartzako auzoan Arrasaldeko 3etatik 4ak bitartean. Urriaren 10ean baita ere, baina Goizez eta Villa Mariako lokaletan zerearen piztuerarako saioa izan zuten 3 eta 7 urte bitarteko aurrek goizeko 9 tardietatik 10 tardiak bitarte. Urriak 14ean zenbat eta zenbikoen katekesiaren hasiera izan zen goizeko 9:00 eta 10:00 amaikak 4:00 gutxi bitartean Villa Mariako lokalean. Urriak 14ean baita ere, atzo hain zuzen, Pazkuk Nikodemori eman zitzaion abioa apaizetxean bertan. Iluntzeko 7:00-10:00 bitarte katekumenotza eta edo kristau gehi berrien saioak ditugu hauek eta aurten bataiarako 3 arituko dira prestatzen eta beste 4 aldiz sendotza hartu ahal izateko. Elduen igandean, urriak 18ean mesetan izango diren dirubiltzeak misioen aldekoak direla eta esku zabal izateko eskatzen zaigu, gogoan izan mundu mailan egiten den ekimena dela eta Erromako arduradunek banatzen dituztela ondoren diruak beharren arabera. Urriak 31ean, larunbatean, 12 urtetik 18 urtera bitarteko negabeei zuzendetako ekimena izango dugu Hendaian. Goizeko 10etatik ordu batak bitartean Holy Wings izenarekin azken urteotan indarra hartu duen Halloween delakoari Kristoren argitik hurbiltzeko eta ezagutzeko ekimena izango da berau. Esan bezala, goizeko 10etan. Itzordua San Vicente Elizaren gibelaldean dute apostrof ostatuaren inguru horretan. Domu Santu edo Santu Guztien besta ere urriaren 31ean hasiko da Santanako mesarekin arratsaldeko 6:30. Azaroak batean, igandeko mesak Biriatun goizeko 9:00 eta San Vicente Elizan 10:30 izango dira. Mesa bakoitzaren bukaeran, otoitzaldia izango da, hilerrietan bai Biriatuko Elizan, bai eta Hendaiako hilerri zaharrean ere. Hilerriko gurutzean izango dira topaguneak kasu guztietan. Arratsaldeko 3:30 izango dira Pausuko hilerrian eta Xurienia hilerriko otoitzaldiak. Azaroaren 2an, astelena, arratsaldeko 6:30 ospatuko da urtean zendu direnen aldeko mesa San Vicente Elizan. Azaroaren 4ean, Pazku Galza ekitaldiko aurkezpena aipatuz iritsiko gara bukaerara. Arratsaldeko 7:30 10ak bitarte izango da San Vicente Kolegioan, Fededun eta Bila Dabiltzanen arteko partekatze, afari eta otoitzaldia. Eta bukatzeko, Aita Santua bera ere osasunez makalik dabilela jakin dugun honetan, osasun arazoak dituzten guziekin eta berauek zaintzeko ardura duten guziekin gogoratu nahi dut. Eta jainkoari eskatu itxaropena eta uraia guztientzat. Izan zaitezke ongi eta lastrarte jainkoak lagun. Agor.
1: Mile esker zuri, Xabier Goriti, entzun dituzue, Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: là pour dire à Tia.
1: Munduko Missione Astea, 2026ko Uriaren, Amaikatik Emeretzirat. Aita Gusis Shaindua, Emagusu Kristo Baitan Bat Isaitea. Biltzen eta beritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro gusiak misionean bat izan gaiten, ispiritu sainduari begira, ebandilioaren lekukotasunean hausart, egun oroz iragartzen eta gorputzen izaki gusieri diosun maitasun fidela.
2: Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria, misionearen eregina, gure ebandializatze lana lagun ezazu, lurraren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile, mundu osoak Kristo baitan, ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen.